0: adumnio bam
1: ensirenio bam
0: me pa se o dini baby a ujina
1: ti pa se o mi din ye ba ku fenu an stephen jima na me bro ku din pa de ajala chima de san radio ni san no se na what to say
0: am me hu ye genre
1: ke do ba dia se ya mi sra pa no sra ka chire ka chire ka chire ni me ye no te sa wan ya mi sra no I'm going to go to the president.

0: mi se se ne obe ma wa kwe nyan wa so beti mi ato kakra hey, achedi keke siyebi su dawa etre wo enu inti no ano pay ye de radiasi me ma wa kwa ba strong konkura me domu etie fo me domu ankasa me domu na edwuma yi yɛn so ɛyɛ me de yɛ me ahohoa hoa sɛ rade de ɔdoma kyɛde ɛte sɛ de kyɛ me na mantena so na rade adom yɛgu so adade yi edwuma ɛpɛgye rade nyankopɔn na henie no na tia wutie me no ɛnyɛ kwa ɛyɛ rade ɛna nɔpɛ yi wahyɛ wo nkran sɛ tia setena pa ɛno nti menom yɛnu ɛne obi a wɔtie me yɛkyekyere ne bɛnkyɛyɛ ye kan ye ho abom na ye fura kwa urade anim de na seda piesie e de akoma no esanso no nkuto no wose na wo fata ayeyi ne nkanfo na somo trofo ne kan ye wose urade ayeyi emfi menum da na mekwa hoa me ho e we urade mu ene ntia no pay menum mienu ye hoa hoa ye ho we urade mu ne ye nto ene danhye ne nsa se woni ye nimu kan wono a woni mu ochina efri ende weni mawie ye no efri ahyase no ono nyankopon ne ne dai enhyehye ye biara ensusu ye biara apam biara ejine tuo biara awo bonefo na hyehye e won ne dam di tia ye mu bia ye jina wo usori ye tumi na tia ye mu no so na yaka che urade se urade si won anokwan e ma ye e wo Jesu Kristo din mu ye befa ye ho adi ye bedwane afi ofidi somfo na fidi mu e wo Jesus Christ din mu na nopai me bom paye e de mama tiefu onyina e de madofu no onyina won a wo eye social media no so wo Facebook YouTube wo eye internet friend is about friend is saying threads wo Instagram wo YouTube ni ba bia a wo tie ya nopai ye mamu akwaba mene mapanfo ye mamu akwaba Dr. Atnasi tie de radiasi na ansana mene Dr. Betriche nkomono na watu ukuo de chwe mwino ukuo de ye chwe mwyeyi na ye date bempo 9th unu se 9 a very lucky number eni pa bebre mpe de number 9 but uko shushe number 9 eni diye ya unu sampa Urade Nyankopɔn ene de biara wo boye no eye hyira da na saa da na wo kode twam na ye mia me bay ama se wa Mavis Malaika oh kosi awura na ye the birthday na ye Mavis birthday na ye wo kwada me ama adjustment me anka ho asem me me pa bo nyina de man so Nyankopɔn ne banbo no enye kese wo so Omo won kwa ho ban we difini we fie bamu ba bi biara obehire biara ne han no ento so oma we kwa tenten wate na oma we nigi a eburu ade nyinara so oma wasumdwe eburu ntiasie nyinara so na onyi eye wo maybe so fempade emfa mawo na eware na ewo ehye urade ne onyam Bible say emra sase so ne yeme multiply Enti urade nka wo ho na obere ma papa no urade asiesie de na ma wo no obere ma wo suru urade obere ma wo do urade obere ma nyame ahyira no na mafa ne honhom afa obere ma wo bedo se ne wutie biara eno na mesre de to abrabo so e wo Jesu Kristo din mu e na no pe me bom pa ma wate me de ma kan yina e bebe Eya na me ka che nkrofo se me odi fo in my own pocket aya no mu nyini but ensem ni bi wo ama ka che nkrofo bi abem enti we so so ebebem ahye urade ani onyam wate eh nemo me su yi a na wa ka me esu yi a ma wo ye mfiri o se me bo mpa ye ma wo so ma wi e free pe sanje me mpa ye no Ati efo an nti abon pa ya mabibis. Yakopon man nye ho man no. Look. I don't know what's this Many am new. Me many timi bre pa wo. E won nyo ma bi ho. Many timi bre won nyo ma bi ho pa. E nyo ma da makoma so no many bre ho papa papa papa. Bible be bia waja pade e wo no. E ho. Ana wa koma wo inti me japade e wa urade bu inti me bom pa na ye adwuma dog the way na na wo sire na na me menti ase
1: so na de ma me sire ni se abra o ka se nya me nyi ne

0: womrekwa wedi die wie na se wonom ne enam yensechi na se wehu sakra ye bia ko hu ku doctor inkwara ni mpemfu ni na betimi anom charlatan charlatan ye echidi edura e free shalina healthcare fda ajegedi nkato yi atum
1: e free tetina ye nananom die bro ye nuanie